شیخ و اهل البیت، شیخ و اهل البیت ذو القدر العلی، یا بأسد الله مولانا علی، یا ابن عم